si ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: Tačno je 7 sati.
1: Ja sam sad Mičermira, Baska Pol Orkstra, slušajte Radio Zenica.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o Allahovoj pomoći koja je zaista blizu.

Vjernik nakon iskušenja biva jačim, jer uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri El Bekare kaže: mi ćemo vas zasigurno dovoditi u iskušenja, malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanje i živote i ljetine, a ti obraduj izdržljivi. Ljudi se moraju odgajati na spoznajama da je život na zemlji surov i da je put do dženeta posut trnjem i raznovrsnim barijerama. Uzvišeni Allah Dželešanuhu iskušava svoje robove i u dobru i u zlu. U spomenutom kuranskom ajetu navedeni su strah, glad, umanjenje imetka, smrt dragih osoba i nerađanje ljetini. To su, rekli bismo, najčešći oblici iskušenja. Međutim, uzvišeni Allah Dželešanuhu nas prokušava kroz naše porodice, naše žene i djecu, kroz izobilje u imetku i kroz lagodan život, kroz naše strasti i sklonosti ka užicima, kroz vlast i progone naših ideoloških protivnika, kroz ratove, prirodne nepogode i tako dalje. Izlaz iz svih tih iskušenja nezamisliv je bez strpljivosti, kao važne komponente u životu svakoga muslimana. Strpljivost je obuzdavanje duše i njeno prisiljavanje da se pomiri s onim što je se ne dopada i kako to da podnese sa zadovoljstvom i pomirenjem. U tom smislu musliman svoju dušu odgaja ibadetu i činima pokornost prema uzvišenom Allahu Dželešanuhu, primjenjujući najrazličitija sredstva od prisile na pokornost preko suzdržavanja od nepokornosti, pa sve do nedozvoljavanja da čini ono što joj se prohtije i za čim čezni. Uz to on je navikava i na moguće nedaće, pa joj u slučaju kada je kakva nedaća zadesi, ne dopušta da se uznimirava, niti da se ljuti, jer je, kako to mudro davno rekli, uznemiravati se zbog onoga što je prošlo danguba, a zbog onoga što se očekuje glupost, dok je ljutiti se na sudbinu prigovaranje uzvišenom Allahu Dželešanuhu. Ako se osvrnemo na život Allahovih vjerovjesnika, vidjet ćemo da su svi podvrgavani izrugivanju, zlostavljanjima, progonima, a neki od njih su i ubijani, kao na primjer Zekerija i Jahija alejhisselam, Ibrahim alejhisselam bačen je u razjarenu vatru, Musa alejhisselam je bio izložen faraonovom teroru i progonu, a Ejub alejhisselam je bio izložen strašnom iskušenju bolesti. Sulejman alejhisselam prokušavan je kroz izobilje u bogatstvu, a Jusuf alejhisselam kroz zavođenje ugledne i lijepe žene. Božji poslanik kaže: Allah će na sudnjem danu Sulejmana uzeti kao svjedoka protiv bogataša, Jusufa alejhisselam kao dokaz protiv bludnika, a Ejuba alejhisselam kao dokaz protiv onih koji su imali teška iskušenja. Uistinu, Ejub alejhisselam imao je iskušenja, ali i najviši stepen sabora pred kojim zastaje dah. Humejd kaže da je Ejub alejhisselam iskušavan punih 18 godina, a Sudej kaže meso je otpadalo sa njega tako da su od tijela ostale samo kosti i živci. Žena mu je donosila pepeo i posipala ispod njega. Kad joj je dosadilo, rekla mu je: Ejube, kada bi zamolio svoga gospodara, sigurno bi te izliječio, a on je odgovorio: uživao sam u zdravlju 70 godina, pa zar je puno da 70 godina saborim radi Allaha?
Uzvišeni Allah Dželešanhu za njega je rekao: mi smo vidjeli da je on saburli, divan je on robiju i mnogo se kajao. A Allahov poslanik na kraju je rekao: zaista je veličina nagrade prema veličini iskušenja. Zato Allah kada zavoli nekoga, izloži ga raznim iskušenjima, pa ko bude zadovoljan time, Allah će biti zadovoljan njime, a ko se srdi zbog toga, njemu pripada Allahova srdžba.

Dobrodošli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

Blic, snimljeni ste, prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo, 3, 2, 1...

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Rovotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
4: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

sunčevo. Sakri tragove njenih koraka. Nek joj pesma stane u grlu, dok se moje ime gubi u snegu.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super sjena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 km. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
2: Stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

ponoći, tiho rekla si, o Bože, nek traje, nek traje za uvijek i za ponoć.

0: Marketing.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
0: Marketing.
2: Krijem trak.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing. Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosni i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Volite radio?
3: Yes, sir.
2: Volite muziku?
3: Yes, sir.
2: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Okay.
1: Možda sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
2: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Marketing Minute.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

znate šta, oni nas stalno zavijaju i nikada pošteno, što se kaže, ne kažu o čemu se radi. Znate šta, oni nas stalno

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosni i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Mama, tata,
1: trudno sam.
2: Najveći regionalni filmski hit.
0: Srbin!
3: Imaćemo dve svadbe.
2: Dolazi direktno iz kina na male ekrane.
4: Sijana nevina.
3: Da.
2: Smijeh, kaos i emocije.
5: Težak život, kuje!
3: Straš.
2: Samo na Sinestar premijer kanalima.
5: Izgleda da će da rodi!
2: Svadba 27.6. na Sinestar premijer 1.
6: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.

ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede

voz. Pospaný voz za Charkov, Gomeľ, Leningrad. Znám, kako je nočas dalek, Beograd. Neće moći nikada olovka i hartija.

pišem ja, Marka slikom Lenjina, i u pismu jedina tuga što me razbija.

imena, lica, putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije vodka, rakija,

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: mogućnosti, preporučujemo da koristi uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Godinama uz vas, vaš radio Zenica.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Tačno je 1 sat.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba Vaša Radio Zenica.